0: Kweto wena te ka ho ke ya ho ta tsan kara ke ende te mu ho te sa ho ma te ngye ho ta te ga bana ka ba ho go le ka ka ndo te kwetse te ngye bi mu ho go a yi ji do a ji ta go ya na go tsa ho se go kungwe te go ha tso kwiri ya to te dara x ka te o ke ke o tse te komo ko ho te kya e kara ka e kwa ko ho no te o tse na tse bori tse te komo ko ho x ka fm ga te o ngongoro ho
1: Aushwele mntana womuntu emhlabeni akunamuntu owafika nomuntu ngiyabonga

sama taka takun nusi takun dua kai ya geng ya kwa ke ambra ju sin ting ke kundua ta ke kama te ta kwa kwa sin ta ka ka tu tu ka tu tu msi ka tu mngai ngai ya ta ring ngai ngai ngai ngai ngai a ta ta ke mi e ta a a sin ta ka ke tu ya kundua ngai ke wha a na ka ke ka ngai ngai chong ngai ngai ngai ngai ngai tego doang hao ta ya no ke no ka ba na kan do ta e wu se se ke ka en hu an a ka ke tam tuang ke ka ni tam tuang a ting a ka ke ke u ka ke tam an a ka te ha de hu do ke no ta ka de hu do an ha ka u da da te ha da ba ka ka hu ta ka da ba ka ka na ya de kwa ka ma ka gam ni te ha de te ha ni chi ke na a a ka a u da ba ka li na an do te ha de ha ka li ti te ba ke kun do te ha dang na bat ka kwa chung kham na ngai khap chung kham te kha ko ung ka khuri ta ka u a da ngai khap ung hai tit ba te ha de teng na u ka ye ba ye ba ta sa ka na ko ta gen hai kem chi a che di ka kun da ngai ke a si hai tang nu ke gale ke o ke ku kun da te ngai du ya chu ke o ke kun da te chi de khab ya chu chi da ke te te chu a thau teng hein tu at ku khau sing at ki hen chi ma ta ng chi ma ta ka khang khang ka ma ngai ma ke khoyan di ka ma ka wam chi ke ku khoy a he a chi ga khang ga ma che a kha ko chi ga ke chu hin do ta ku ke ngai cha ke ku ka ka phu wa ka ko khong a ka phu wa ka ko khong a te u ke che wa te ke u ke che wa nga ge kha bung na ta ri kai ga chu te ngai chi ke ga kam te chi ku ne ta ka ka ka ma ngi a ngi ngi ke cho bu wa ta ka ka ka ma ke ya thau ku ta ka nga ngi kha kha ke gum ka ke ke ke kha e ke ya ka ka a se to ne ne se me ta ka ni e ta kha se mi ta ka ndo ka ngi ka nga e gum ka te ngi kha ta kha ka u ngi na ba ta ke ta ta ba te ke ni e ta ka ke sa ka nga kha te ngi ke du ta kun do ka khong do ke ta ta ba ya ya ta wo se zhen de ka nga de ka de ke si ke ke jo tuan de ke si ke ku su tuan ya ke u ke ko lang ne ku ya thang kha kha ne ke thi kha ke ta ba ta ke thi ke ta ba ya tong ku i dung he ya ka ne chu nga ne chu pa pa ta ba ka he kha kwa kan do ke kha ke kha ta ba ne ba ya si kha ke se ta ka a ka ka ka se da kne khang la ka na wa chu ke khang ka ka ka ka dhyan do te kha gu ta ka kha kha ka ka o e ka o chi chi ma ngai ka wa ya ha ya kha chi he den ka da de ke ka thong de ne gung gung ha ke chau ta gung gung chi wa kun do ne ya ke ta bu chu te ha an da chuang khu du teng hai ke khum ka teng na a chung chi ka ai ha na gula thung ka ka jo wa ke kho kho ya ya ya chi ka na ka ke khre jo wa ya he ya ka ke wa gum teng ke ku ma he ke ngao chu wa chi ka ha chi wa kha te chi ngao ka u ke chu wa chu ka chi si mon do ma a kai ta ya ya leng ka sing do te ma ta ki ma kai ki ya, ya, sikia.

Kwetu wen, te ka oke ya wata kan kara kiende. Te muwe te sa oma te gengye wata, te kabana kaba oku de. Aka ito te kwenche, te ngebi muoko. Ayi ji do aji te kuya na kut awase ko kumwe te kwa hanyo kiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te koma kohe. Te kia inkara kaya kwa kohe, no te unke na kwe borije te koma kohe. XKFM, kaya te ungongo rohe.